0: både god skikk og bruk at man holder dem.
1: Men hva verdien av en avtale der dere ikke enige om hva dere enige om?
0: Jo, men jeg legger til grunn at vi har I dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder blir enda mer revidert. Og på dette feltet så det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
1: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
0: Den gjelder fortsatt.
1: Det ikke revidert som gjelder?
0: Jo, men revidert tar jo tak midtveis I året og reviderer en del tall som du nødt til å gjøre underveis.
1: Men det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
0: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
1: Så du mener at Vedum bundet av de ordene som står I budsjettvedtaket før jul?
0: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
1: Men her det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det de som gjelder at han kan ikke bryte
0: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert I forhold til hva vi hadde I det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå jo de kommet veldig ned, det jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden I Midtøsten holder. Men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke I at vi ikke skal bli enige om det.
1: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
0: Nei, men da jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det vi underskrevet på, og det vedtar vi I dag, og da, det ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
1: Tror du dette ser ut som en sak som styrker de som forteller denne andre historien, der det du har bedrevet nå I vår ikke så stor statsmannskunst?
0: Nei, men jeg forstår at folk kan fortelle denne historien, men igjen, det det Stortinget vi har, og med det utgangspunktet mener Arbeiderpartiet har styrt trygt. Jeg nevnte de tallene for deg I sted. Vi får gjennom sakene vi fremmer I Stortinget, fått gjennom 142 av 145 saker. Vi med på de aller, aller fleste, over 90% av de voteringene som I Stortinget. Det mener jeg jeg kaller ikke det bragd, det ikke en måte jeg beskriver meg selv på, men det arbeid som Tonje Brenna leder I Stortinget som parlamentarisk leder med en dyktig stortingsgruppe. Mine statsråder konsulterer med de andre partiene for å få flertall. Vi en mindretalsregjering, det de vært I hele min periode. Litt ulike omstendigheter, og jeg mener vi gjør det på en måte som står seg.
1: Hvor høy mener du bensinprisen kan være, uten å gjøre noe med det?
0: Jeg har ikke satt noe tall på det. Nå det jo
1: Hvorfor ikke? Dette jo ganske enkelt. 20 kroner, 25 kroner, 30 kroner.
0: Nei, fordi at dette påvirkes jo da av priser ute I et verdensmarked. Jeg setter ikke den grensen. Vi var enige om før påske at det var behov for å gjøre tiltak. For
1: jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan forholde seg til en bensinpris som det man betaler når man står med pumpa I hånda, uansett om det skjer seg krig eller andre ting.
0: Da det forskjellen på deg og meg, Bjørn Myklebust. Du må gjerne sette et slikt tall. Jeg gjør ikke det, for det henger sammen med flere store sammenhenger. Nå prisene lave, og prisene kommet ned. Det ser ut som de fortsatt skal gjøre det. Og så får vi bare be og håpe om at for hvis de prisene fyker I været, betyr det at det kan bli krig igjen, og det må vi håpe ikke skjer.
1: Frykten kan være ditt våpen. Hvis frykten for å gjøre Sylvi Listhaug til statsminister sterk hos de andre rødgrønne, kan ikke du bruke den settende foten hit, men ikke lenger, jeg går av, hvis dere trosser meg flere store, viktige saker for regjeringen? For I enda en slik runde, så vil ingen av de andre ha ansvaret for å ha gjort Sylvi Listhaug til statsminister.
0: Jo, men nå går du på innsiden av hodet mitt, hvor jeg tenker om hvor de grensene går. Vi har ikke vært der. Dette var et spørsmål I valget I fjor høst, hvor jeg mente at det sto mellom en Sylvi Listhaug Fremskrittspartiledet regjering for Norge, og en Arbeiderpartiledet regjering. Jeg tror resultatet var klart. Folk ønsket en Arbeiderpartiledet regjering.
1: Kan du ikke bruke det I større grad, mitt spørsmål?
0: Takk for rådet, men jeg synes jeg bruker dette best for å fortelle om hva vi vil, ikke hva vi frykter. Vi har en plan for Norge som vi gjennomfører med trygg styring for økonomien. Vi tar tak I dette med barn og unge situasjon som jeg veldig opptatt av. Jeg skal snakke mer om senere I dag. Så det det vi får gjennomført. Jeg opptatt av å

0: snakke om, ikke hva vi frykter som alternativ. Men de andre partiene må jo være klare over at Arbeiderpartiet, mindretallsregjering, søker flertall der vi kan, men det går jo også grenser for oss om hva vi kan stå for.
1: Ja, hvor går den grensen da?
0: De grensene er ikke utfordret til nå, og de sitter i hodet mitt.
1: Ok. I går varslet Norges Bank at renta trolig skal ytterligere opp, og spørsmålet er hvor mye skyld et evig esende statsbudsjett skal ha for det. Og kanskje denne historien kan forklare hvorfor det alltid eser ut, for finansminister Jens Stoltenberg sa at Stad-skipstunnel ble en test på FRP og Høyres evnet og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. For det er helt uansvarlig å bygge en skipstunnel til 8,6 milliarder kroner, der fellesskapet vil tape 90 øre per krone. Men Arbeiderpartiet sa ja likevel til Senterpartiets krav i revidert budsjett. Skipstunnelen skal bygges. Er det uansvarlig, det dere gjør nå?
0: La meg begynne der du gjorde. Det er ikke pengebruken til regjeringen som gjør at den rentebanen har endret seg på. Det sier sentralbanksjefen svart på hvitt. Bare så det er klart.
1: Isolert sett dette budsjettet.
0: Hun sier det svart på hvitt. Det er altså situasjonen der ute, Hormuz-krisen, og det er lønnsutviklingen i Norge. Bare for å presisere det. Vi var helt tydelige fra Arbeiderpartiet. Vi mente at den tunnelen, slik den har utviklet seg kostnad, usikkerhet om det, ikke burde bygges. Ja, Senterpartiet ønsket det, men grunnen til at vi gikk inn med på dette under kontrollerte former, var jo det at det var et klart flertall i Stortinget for det. Og en mindretalsregjering må forholde seg til flertallet i Stortinget. Det så vi var tilfellet.
1: Men spørsmålet var, er det uansvarlig det dere gjør nå?
0: Nei, jeg mener at det kommer til å påvirke annen pengebruk. Vi må bruke penger på dette fremfor andre ting, og jeg mener at det var et prosjekt som vi burde avslutte. Når det er slik som det er, så får vi gjennomføre det på en best mulig og mest ansvarlig måte.
1: Men dere sa det ville være uansvarlig, men så vil dere plutselig ikke bruke de ordene når dere selv sier ja. Hva skal vi kalle det da? Er ikke det dobbelt moral?
0: Nei, så får vi ta styring jo, men det heter at det er bedre enn ingen moral. At vi her
1: må... du erkjenner at dette er dobbelt moral?
0: Nei, jeg gjør ikke det, men
1: hvorfor klarer du ikke å kalle det uansvarlig nå da?
0: Fordi at nå skal vi ta ansvaret for noe et stortingsflertall har gått inn for. Og det hender at man må når man er mindretallsregjering.
1: Ja, men det er likevel uansvarlig, hvis du mener det.
0: Nei, men vi ga vår analyse av det prosjektet slik det sto. Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre snudde jo å gå inn for det. Fremskrittspartiet er for det. Det er flertall i Stortinget. Og det er de sakene vi da må forholde oss til.
1: Gleder
0: det er ikke veldig mange, men det er noen, og det må vi altså ta ansvar for å gjennomføre på en riktig måte. Jeg tror det er bedre at vi gjør det, enn at det blir et sånt uorganisert vedtak i Stortinget.
1: Gleder du deg til å se Stad-skipstunnel stå ferdig?
0: Det er et veldig spennende prosjekt. Altså, jeg er jo ikke noe mot å se at den første skipstunnelen kommer i Norge sånn sett, men jeg mener at pengebruken og uklarheten rundt de kostnadene, det burde gjøre at man skriner av det prosjektet.
1: Hvis man ikke kan bli elsket, så må man kanskje spille på frykt. Riksdagen i Finland har stemt for å oppheve totalforbudet mot atomvåpen i landet. Dette skal bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk. Mener du dette er en gal avgjørelse av Finland?
0: Nei, for Finland har helt spesielle regler. De kommer til å få love for dette omtrent som Norge. Jeg tror det kommer til å være at de ikke skal ha atomvåpen på finsk jord. Men de hadde spesielle regler fra tilbake den tiden hvor Sovjetunionen fantes, hvor det handlet om hva du kunne transportere og så videre over finsk jord. Det er slik jeg leser det, at de ønsker å komme på linje med det Norge, Sverige og Danmark har som politikk på dette området.
1: Du nekter å ha atomvåpen på norsk jord for å ikke provosere, men du vil gjerne ha sikkerheten de gir oss.
0: Ja, det har Norge ment siden 1949.
1: Er ikke det dobbelt moral?
0: Nei, men det er en del av geografien hvor vi ligger. USAs atomvåpengaranti ligger...
1: Finland ligger da enda nærmere Russland enn oss.
0: Og de kommer heller ikke til atomvåpen på finsk jord.
1: Hva tror du de skal gjøre? Hva betyr dette at de opphever atomvåpenforbudet da?
0: Nei, men det er ikke... Altså, de har hatt særlige, spesielle regler knyttet fra en annen historisk tid, og de kommer til å få et regelverk nå som ligner på vårt.
1: Er du redd for at Norge kan bli et bombemål hvis vi tillater atomvåpen i Norge?
0: Vi må passe på at vårt forsvar, sammen med vårt NATO-medlemskap og den avskrekningen, sørger for at det ikke blir krig, at det ikke blir bombemål, men da må vi ha et forsvar som er troverdig, og vi må ha en allianse som er troverdig, og vi må avtale med våre nordiske og europeiske partnere som er troverdige. Og det er det denne regjeringen gjennomfører, og har gjennomført tre store avtaler i det siste året med Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og det er jeg glad for å være på plass.
1: God sommer, Jonas Gahr Støre. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
0: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
1: Har du blitt lurt av Vedum?
0: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går utover verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avtalt. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
2: Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK-nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En mistenkelig bag ble funnet bak Skedsmo senter 4. mai i år, og det utløste en stor aksjon i Lillestrøm. Nå viser det seg at den inneholdt en reell bombe. Politiet har også fått et DNA-treff, men ingen er foreløpig avhørt eller siktet i saken, skriver Romerikes Blad. Eksplosivene lå i en termos, og det ble også funnet fenghetter i baggen som brukes til å detonere sprengstoff. Baggen ble funnet av en søppelplukker bak Skedsmo senter, og politiet anslår at den ikke kan ha ligget i skogholtet i mer enn et døgn. Også denne sommeren vil det være buss for tog på flere strekninger i Stor-Oslo. Bane Nor skal nemlig drive med vedlikeholdsarbeid på blant annet Gardermobanen, Hovedbanen og på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski. Arbeidet vil derimot ikke påvirke trafikken til Oslo Lufthavn. Skal du til Gardermoen, kan du ta tog, ifølge regiondirektør for drift og vedlikehold i Bane Nor, Lars Berge.
5: Togene nordover, de går langs hovedbanen som går oppover Groruddalen. Det som ikke går er lokaltog, men de andre togene nordover, de går, og du kan ta tog hvert 20 minutt til Gardermoen.
4: Arbeidet begynner neste lørdag den 27. juni og varer frem til 9. august. Når Høvik-tunnelen åpner våren 2028, må bilister betale bompenger i begge retninger på E18. Det opplyser Statens vegvesen til Budstikka. Arbeidet med den nesten 2 kilometer lange tunnelen vest for Oslo har en prislapp på over 23 milliarder kroner. Det er Stortinget som har bestemt at utbyggingen av E18 skal finansieres med bompenger. Det kan koste mellom 22 og 27 kroner for lette kjøretøy. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.

0: Kalviks Hubble's teleskop. Och ha drömmar och sätta sig mål är väl någonting de flesta av oss driver med. Och några drömmar och mål blir kanske verkliga, andra blir det ingenting av. Men det finns också några som vi utsätter så länge vi överhuvudtaget kan. Det här berättar författare Aina Basso i dagens Till eftertanke.
1: I många år drömte jag om natta att jag körde bil. Ofte i nedoverbakke, på smale, svengete veier med en høg mur på begge sider og dårlig sikt. Ofte hamnet jeg bak rattet helt plutselig uten å ane hvordan det hadde skjedd. Så da var det bare å kjøre da. Og kjøre gjorde jeg, uten forkunnskap. For den eneste erfaringen jeg hadde fra øvelseskjøring stammer fra 17-årsalderen. Den første gangen kjørte jeg bilen til en eldre kamerat et lite stykke langs en humpete grusvei bak et fjell. Den andre gangen øvelseskjørte jeg med svigerinna mi, i deres Mercedes stasjonsvogn fra 1970-tallet, med handbrekk inn mot døra på førersida. Hun hylte, og jeg ga meg der. Men disse nattlige kjøreøktene gikk alltid bra. Visst hadde jeg hjertet i halsen i drømmen, og var fullt klar over at jeg egentlig ikke visste hva jeg gjorde, men jeg klarte det alltid. Jeg var et naturtalent bak rattet, en skikkelig god sjåfør. Så vakna jeg og tenkte igjen på det faktum at jeg enda ikke hadde somlet meg til å ta lappen. At jeg hadde utsatt det enda et år, selv om mamma stadig minte meg på at det hadde vært lurt å ta det før det blir for sent. Hvor kjekt det å ha bil, for en frihet det, og at det hører til utdanningen nå til dags. Ja, ja, ja, svarte jeg litt irritert. For jeg ville ikke bli mint på at jeg hadde lovd meg selv at jeg skulle gjøre det en dag, når jeg var blitt ordentlig voksen. For jeg ville ikke bli mint på det jeg hadde lovd meg selv at jeg skulle gjøre. En dag når jeg bare var blitt ordentlig voksen, og hadde råd til det, og ikke bodde midt i byen lenger, med kollektive transportmidler på alle kanter, og helt umulig å finne parkering. Og så ble jeg ordentlig voksen. Først ble jeg mor, så flyttet jeg oss ut av byen, til rekkehus og hage, og lang vei til postkontoret. Men så kom covid. Å ta kjøretimer med en bunnbind var ikke aktuelt. Ikke tørte jeg å bruke penger på noe så dyrt heller, selvstendig næringsdrivende forfatter som jeg tross alt er. Det å ta lappen har vært som med pensjonssparinger for meg. Noe jeg utsatt. Noe jeg skal begynne med når jeg blir ordentlig voksen. Når jeg blir 40. Og så ble jeg 40. Og 41. Og 42. Og så var covid over. Og gjett hva jeg gjorde da? Jeg tok lappen. Det tok sin tid og kostet uhorvla mye penger. Men jeg sto på oppkjøringen på første forsøk og kunne gå inn i juleferien 2023 med førerkort i hand. Og gjett hva jeg gjorde året etter, rett før aksjekursene begynte å falle? Jeg begynte med pensjonssparing i aksjefond.
0: Författare Aina Basso är en av dem som du kan höra i podcasten Kvällstanker i appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin, og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

søk, men de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Nå som alt bra, og så fær den til syden sånn en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe på håret. Nå som alt bra,

om alt var bra. Og har han sett fra

Felina, som en gjennom 14 vers forelsker seg, går i revolverduell for, vinner den, må flykte, ser den hest, vager seg tilbake der og jobber, blir skutt, og på sitt dødsleie kort blir forent med igjen, med et kort lite kyss og et farvel. Melodien var kjempepopulær og toppet både country- og poplista i USA, og fikk Grammy-pris. Den da uhørt lange låta, nær 5 minutter i varighet, fikk en skare tilhengere som ville ha en fortsettelse på historien. Fortsettelsen kom i 1966 med låta Felina from El Paso. Den er enda lenger, over 8 minutter lang, noe som var svært sjeldent innen både pop- og countrymusikk på den tida. Der ble historien utbrodert og fortalte om Felinas liv. Det ender med at når han blir skutt og dør, så tar Felina sin elskedes revolver og skyter seg selv. Så, i 1976, kom Marty Robbins sin slutt på trilogien om paret i El Paso. Der han flyr over El Paso City, minnes han en sang og en historie han har hørt, om en cowboy og en dame som er likt det i de to foregående låtene. Det pusset er at han husker mer enn tekstene i de to låtene. Minner og følelser som uforklarlig dukker opp igjen, og mer konkret, hva for noen rute cowboyen red tilbake til skjebnesvangere El Paso. Han begynner å tenke at det kan hende en sjelevandring eller en reinkarnasjon. Her er El Paso City.

kasten kjem ut med litt kaffe på ei fjøl, og syns at han flink som kan å reparere sjøl. Og vil litt krenken, for han har så følsomt sinn, og særlig når han leter etter feil han ikke

0: og nyheter snart klokka ni. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at planlagte samtaler mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det, skal man søke å bli enige. Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre blir intervjuet av Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea, og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar. I det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer, måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: noe så enkelt med Åse Karin Gjelen. Vi skal tilbake til DNT-hytta på Leomsæter, og det er brødrene Nils og Jens Ågård og Toril Bjørnsson og Knut Olsson, som har jobbet så effektivt at de kan dra hjem en dag tidigere. Det er 4 pensionister som jobber frivilligt der. Og når Rute Barsten var der oppe, så fortalte de til henne at de syntes at de må bidra med så pass for at turfolket skal trives i fjellet.
1: Knut Olsen, du har kanskje vært og jobbet på mange andre hytter for DNT, eller?
2: Ja, dette min tredje dugnad bare, så jeg har vært på Svukurise oppe i Femmen, og så har jeg vært på Gjenbesheim, så, og dette går i maling og vedlikehold hele veien, men det er veldig morsomt, og det er, ser resultatet av det du gjør også. Det er jo veldig forskjell på hyttene, for størrelsen og hva som skal, hvordan det drives, og sånn som Gjenbesheim bort på andre siden av Oppdannheim er jo kjempesvær, og her er det mindre forhold. Det er det på Svukurise også, så det er jo, og så er det det forskjellige bestyrere rundt omkring, ikke sant, som drifter på litt forskjellig vis, og veldig ivrige, allsidige mennesker som kan være bestyrere på sånne steder. Imponerende hva de får til. At alt gjør de for frivilligheten og for turfolket.
1: Jeg har lyst til å spørre Toril, da, som eldste her i gruppa. Hva synes du om at dere skal jobbe gratis for DNT, da?
3: Det tror jeg er veldig lurt, faktisk. DNT hadde ikke klart seg uten alt det frivillige arbeidet som ble gjort på hyttene rundt omkring, og stiene, og tenk på at i kilometer eller milevis med stier, og alle bruene, og alle hyttene. Alt må gjøres. Vi får jo mat og seng, og fine omgivelser, og så vi trenger ikke, nei, vi trenger ikke den. Vi har jo pensjon, da.
1: Du elsker å jobbe for andre, rett og slett, Toril.
3: Jo, men jeg har jo ikke så mye. Et bittelite hus hjemme, og det blir jeg ferdig med ganske fort. Og så liker jeg praktisk arbeid sammen med folk. Og så er det en annen ting, og det er at jeg har jobbet som byråkrat, ikke sant? Og jeg har ikke alltid så resultater av det jeg gjorde. Men det ser jeg nå. Noen ganger så blir det vi gjorde bare lagt i en skuff, og så den her ser vi med en gang.
1: Så her er liksom
2: roterommet
1: da, Knut?
2: Her har vi alt utstyret. Vi har brukt cirka 20 forskjellige pensler, tenker jeg, til alt jeg har gjort med vinduer og vegger og alle husene.
1: Altså, dere er jo da en veldig positiv eldrebølge som kan gjøre masse nytte for dere.
2: Ja, det er vel mest politikerne som er opptatt av å snakke om eldrebølgen. Men vi som seniorer, vi føler at vi har mye å gi fortsatt. Så ser vi som er aktive da, vi har jo så mye igjen for det, både helse, fysisk og psykisk, så jeg tenker at dette her er bare god investering for sin egen del også, ikke bare for DNT.
3: De gamle er jo en stor styrke for samfunnet vårt. Man må ikke snakke om eldrebølgen som et kjempeproblem. Man bruker de ressursene folk har i ulike sammenhenger, kjempeviktig. Men de gamle folk klarer seg jo ganske godt selv, i hvert fall i mange, mange år. Og sånn at jeg må ikke problematisere det så veldig, tror jeg.
0: Hehehe.

0: Toril Nybrott, sammen med dattera, hjertet mitt. Vi ble begge to litt rørte her nå, for at det
1: ja,
0: er jo...
1: Ja, det er så rart med det der med unga våre, vet du.
0: Ja. Sang har jo som sagt alltid vært en stor del av deg, og du har jo givet det videre til dattera di, som bland annat då har skrevet den her fantastiske sången Heim, som jeg tror det er hon mittet som sjunger. Men så kommer det här med traktorpulling. Nu får du fortälla. För du har alltså aner som gör att du är född stark, eller?
1: Du, jag vill inte påstå det alltså. För det må ju komma ett steg fra. Jeg må jo skryte litt av hvor jeg kommer fra opprinnelig, selv om jeg veldig glad I Hedmark og innlandet, så har jeg vokst opp på Vestlandet, det hører du sikkert på dialekten I den sangen som nettopp ble spilt. Så mine forfedre kom jo fra Averøy, ganske tøffe værforhold og fiske, og det ganske tøft, og da blir man jo sterk, og dette her setter seg jo igjen, vet du. Og min bestefar, han var jo slakter I Surnadal, og han var gørende sterk og jobba for tre, ble det sagt. Så, og han, under krigen så var det jo veldig mye sult, og han, det hadde jo gått et rykte om at han var veldig sterk, og da sa de at, ja, men hvis du klarer å bære en 100 kilo sekk på ene side, og en 100 kilo sekk på andre, og ta en foran deg, og løfte det og bære det noen skritt, så skal du få den ene sekken. Det mulig at de kiloene har blitt flere I løpet av året, men jeg mener å si at min tante sa dette her, så jeg bare tar det med klippesalt. Men han klarte det, og da ble det mjøl til hele familien. Da.
0: og så gikk det her videre til deg, men fra melsekker til lastbiler og traktorer, hvordan gikk det til, Toril?
1: Du, jeg sleit veldig med meniskskade I kneet, og det var mye snakk om operasjon og sånn, og så tenkte jeg, nei, men jeg har ikke lyst til å skjære I kroppen. Jeg har lyst til å prøve å få det her uten, og så hadde jeg en super fysioterapeut, Stein Vidar Thun, som hjalp meg I gang. Det tok jo et par-tre år før jeg var helt bra. Og så spurte jeg, si meg, det bare å legge seg I penna eller nå? Det det som ventet meg nå fremover? Jeg blir gammel og grå, og ikke klarer å gå, og så litt svart på det her. Og så sier han til meg, nei, du må begynne å trene, ja. Så sier jeg, hvor mye da? Ja, 5-6 ganger I uka da. Jeg vet ikke om han trodde helt på det selv at jeg kom til å gjøre det, men så tenkte jeg, ja vel, la oss gi det et år. Og det da 7 år siden. Så da begynte jeg å trene, brukte masse tid på treningsstudio og PT. Blant annet han som hjelper meg med trekkinga, han Robert Bülow-Bernsen. Han hjelper meg I gang, og så tenkte jeg, men jeg har lyst på mer. Klarer jeg å trekke lastebiler, klarer å trekke en trailer, dit har jeg ikke kommet enda. Men så begynte jeg med det da, rett og slett, bare testet ut bilen min, og jeg var veldig spent, for det var et tonn, og det var veldig tungt, synes jeg. Men det var jo kjempelett, og så ble det tyngre bil, og så ble det traktor, og så ble det enda større traktor, og så ble det lastebil, og så ble det enda større lastebil, og der fikk jeg lov å og trekke på borgerskogen sammen med strong menn og kvinner. Så der var det på en måte jeg fikk løftet den 19,4 tons tunge lastebilen.
0: Fantastisk! Og du har jo til og med du har konkurreret i er det I styrkeløft du har konkurreret? For, eller er det, du har I alle fall en medalj, har du ikke det?
1: Absolutt. Jeg snuste jo litt på litt høyere plassering, men for det lå veldig jevnt I fjor I NM. For jeg hadde jo veldig lyst til å være med I sånn strongman-miljø, for det finnes jo, men ikke her omkring, trodde jeg. Så, men Brumunddal Atletklubb fantes, og da var det jo å begynne der da. Og I fjor da så fikk jeg bronse, fikk tredjeplass. Så det gikk ikke fullt så bra på NM I år, men det gikk bra på RM, regionsmesterskapet. Da tok jeg noen personlige rekorder. Og så har jeg jo et ønske om å kunne løfte 150 kilo I mark I løpet av dette året. Det målet. Det 5 kilo unna. 5 kilo bare.
0: Men du er jo en inspiration for oss alla. Det handlar bara om att börja I det lilla och så lyfta mer och mer. Är det så?
1: Absolutt, og det handler jo om godt miljø. Det kjempeviktig at det noen rundt deg og backer det opp. Og det som så fint med styrkeløftmiljø også, at selv om det kan føles litt ensomt å stå og løfte, så det alltid noen rundt deg som ser på deg og støtter deg og hjelper deg og masse heier opp. Og det absolutt noe av det som gjør at motivasjonen stiger. Men man må begynne et sted, og det ikke for alle kanskje, men du kan bli overrasket over hvor sterk du egentlig når du først begynner, i det små, som du sa.
0: Men från då detta traktorpullingen och lastbils löfting, kära Toril, så ska vi till sangen. För det är ett jubileum på gång, och det är imorgon, är det inte det?
1: Och så idag är det ju bursdagen, jag tror det var 183-årsdagen till Edvard Grieg.
0: Ja.
1: Idag.
0: Gratulerar.
1: Och gratulerar till Edvard Grieg. Och då passar det ju jättefint med konsert då på ett ställe som var han faktiskt har frekventerat. Och det är ju på Sagatun i Ankervillan där. Först Norges första folkhögskola, tänk på det. Der har han sittet og spilt på et flygel, og det står i den stua, og der skal jeg og min gode venn Ivan Ivanchev spille og synge Haugtussa i morgen, klokka to.
0: Det handlar om Sagatun i Hamar med Haugtun med text av Arne Garborg och musik utav Edvard Grieg och Sagatun för de som kanske inte känner till det var ju alltså en villa där det tänktes mycket tankar.
1: Absolut, absolut. Och massa konstnärer och politiker, kommande politiker också. Så det var väldigt spännande ting som skedde där. Det är många som inte är klar över det. Så jag hoppas